0: escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lirecil Licolbay, Likisiba y San Lucas, capítulo 1.
2: Nabale, Likitialok Reis y Banquil, Chitzakal Reeru, Charu Lishnaleb, Li Jesucristo, Naki Kwan Sakatian. Likikotuk Chakchiku, Haan Eblitzakal Ke Ilok Chakre, Rikinchnak Ebru, Changru kikulman chalen nakishtekip chak lish angel utkes cholop lish jalal. At kakwa Teófilo, la at kwan kakwankil, nakakshin tzilirish chius chishunil likaru kikulman, shinkoshlanak ustin tzibak akwikin, res jebalakwe chitzakal reru, charu tzakal kikulman. Yokin chitzibak akwikin, Renak tak ere tal chitzaka lish jalan lishatzol kwi akwi. Saeb likutan nakki kwan chok rey lah Herodes aran Judea ki kwan hun lah tih ah Zacarías shkaba. Aansh komoneb liralal shkahol lah Abías lirishakil lish Elizabeth shkaba. Aansh komoneb liralal shkahol lah Aaron lah Zacarías Ulir Shakil, a anti kechol chiruli Dios. Hunilik nekesh kechole, chishbanun kil chitzakal lish chakrabin kile, ulish taklan kile, shban likakwa Dios. Abanang, maka shkokale, shbanak lish Elizabeth, inkanak iresin, uchbanak winak akche kechik. Sahun likutan, lah Zacarías. Yochish banunkil lish angel chiruli Dios sali templo hok aina kebsh banunkil. Kit ane sash ben lah Zacarías ok sali santil nahej sali templo chishk at bal li inciencio. Nak yochik at li inciencio chish hunile li tenamit chuchukeb chirishka uchukeb chitijo. Sali hona la an Kishkut besirip chiru la Zacarías, hunsh angel ikakwa Dios, shakshó sashnim chishkat li artal, linak atmangui li inciencio. Kahona kisachcho la Zacarías, nakkirili angel ut kishukwak, uli angel kishye.
3: At Zacarías machkwak, li Dios shrapili karusha tzama, Lish Elizabeth la kuishakil ta kwan kunishkul al ut kwan ta kiep choshkaba. Nak ta yola la kualal kahonak ta saok sa achol la at ut ta wale bakwil kristian te saok sa chole. La kualal ita yola ta kiep shkwan kish ba ni Dios. Haan ika ta ukak vino chimuko liha li nakaltesin. Ut a kwan chak li santimu sepe rikin nak tohmahin na yola. Utsashkaba an avale birlashka hula Israel, te si kuchik li kakwa Dios. Aash binkwa ta shik jiru li kakwa chicholbankil ish jalan. Wan li santimu sir ehrikin ut kwansh kwankil, ho li kwankilal ki kere la Elias, shban li Dios. Utsashkaba an te shkan kuchik li be sa usilal, li chiko be rikin li alal be. Ebla ketol atin te shkhal shnale, ut te sorri be rikine li tike bichol, Anakwan la atat kanak chimem, banak, inkasha pablikarush nge, inkatat atinak to takulash reil, nak takulumang chishkunilay.
2: Eplitenamit kwan kep chirishkam, yo kep chiroy meninkil lah Zacarías, yo kepchis koshlankil karushkul nakshbay chak sali templo. Unakki el chak sali templo, memchik lah Zacarías. Inkachik na atina, yaldruk achik na kot churoe, inaki atinang re. Tiktok es taurona, kikot besik chak churu hun libisyong sali templo. Nakakshakesh manunkilish kangel sali templo, lah Zacarías, kisuk isa arochot. Uchirishchikaan lish Elizabeth, lirishakil lah Zacarías, kikanachityaha ish, uchiruho po kikana sarochot. Ma bar ki el uchyochishchebal saishchol.
4: Joka inak shushtanakuli kakwa, shrisili jutan chirwebli tenamit, nakshkehunin kula al.
2: Nakakyochik shkwak po shkanahik chityaha ish lish Elizabeth. Li Angel Gabriel itaklag shman li Dios sa hun li tenamit Nazaret shkaba li kwan shkwent Galilea. Kishtakla rikin hun li shkaal shmaria shkaba. Dogmahi kwan genak rikin kwin ak tsamambil shman hun li kwin ka Jose shkaba. Li kwin ka anj komone li ralash kahol li rey David li angel ki ulak rikin li shmaria ut kishtiere.
3: Sa kashak sa alach o panak laat isik bilaku ikakwa konak wikin ut osok tinsimilat sa shtiankar li ish.
2: Uli shmaria kisach chol chira binkil li kishtiere li angel. Karus kialan li atin li shachekwe chan sa shol. Uli angel kishtiere.
3: Machukwat maria di Dios sikokagun panak chawilana de. Na kwantat kanya chitjaha ish, di Dios tishke huna kulaal telon, kut Jesus tishkawa taike. Ni mas kwan kina taakwa, u chishkunilep tanawakwen haan tsakara de di Dios, uli kakwa taike os kwan kin chitaklan, o nakikwan chitaklan ni rey David di sheto ni chukwa. Haan chik taakwa os kwan kin chitaklan sa shpene di relash kahola hako, uli shkwan kila taakwa chishkunilek inkata oso.
2: Kicha oklish Maria ut kishtie.
5: Chan runak ta kwankin kula ash panak lain moko kwankin ta rikin gwik.
2: Li angel kishtie re.
3: Rikin shkwankili santi muspe tatkana chichaha ish. Di shkwankili ni mahkwal Dios ta kwanga kwikin. Ulikula ta yola khaan santo utzakara lali Dios. Okana kuli Elizabeth ta kwechelal chaha ish anakwan. Akwa kipochik kanahik chichaha ish, usta aktichik, usta chishkunilep teshtiena kinkachik, taakwang shkokal. Rikina ina kutunak, maakacha a, chiruli Dios.
2: Ulish Maria kishtie.
5: La ina kanhel chiruli kakwa Dios, shpano akwi kin li karushatye.
2: Uchirishchi kaan, koo li angel. Akshnume chik, kuip oshib kutan, naklish Maria, Kosa humpat sa hun linajeh tzul ru, kwan sa shkwent Judea. Ki ulak sa rochoch lach Zacarías, ut kishkesh sa il shol lish Elizabeth. Nakirabilis sa il shol lish Elizabeth. Likikesh ban lish Maria, kirek anak ki ek anchak lish kula al, ut sa akwi lihonala an lish Elizabeth. Kinuhak chisantil musiqeh, ulish Elizabeth, kishtye chikaw shtyab shkush.
4: Osob desim ilat sa shtyankheb chishkunili ishq, ut osob desim il akhkwi lak ulaal li tacho lak. Laimo ko ing ulubta naktachalq chikwilbal shpanak laat lishnali kakwa. Linin lokoni lain. Nakshkwabi, lishsailin chol shake, shkwek a, naklink ulaal, shek anchak, shpansh sail shchol. Us shak akwe, shpanak shapap, naktag ulmang, lik arush tye likakwa.
2: Ulish Maria, kishtye.
5: Chianchalin chol ning esh lokal likakwa, nasolin chol rikili Dios, lak kolokwe. Shbanak shrus chanaku lainak kanhen chiru. Usta maka in kwankil, چلن آنکوان او شکره شکب گوه چیشونی لب لیترمید لکنین بیل تشکرو لکاکوه لکاشر نیمش کنکیل شبانک کشکوت بسی چکو لیش نیمال لیش کنکیلال انسکال سانتو لکاکوه هونی لک نروشتنا او نروشتنا رویب لینگه شکوان رو سچپال چولخ لکشبانو رکین شنیمال شکونکیل کشپا رو لیتوکب چیشکوش لنکیل شبانوکیل لیک ادکتب لینگه ایرکا سچ چولب نقنیقیب شکونکیل کریسی سچ نقیب لکونکیب سچکونکیل و کشکیب شلوکا لیمکایب شکونکیل لیمکا کون ریب نشکه چینابان کرو ریب و ابلی بیوم نش تقلایب چیمکا کون ریب آن هونه لی کشتن قایب لخ ازرایل لشتنمی او رینگا کشتا سشجال روشتنانکیل رویب شبانکوکان کشتیجی رویب لکاشت تونیل تیوکوا کشتیجی ری لخ ابرام نکتا روشتنا رویب لیرالالشکهول چی هونی لک
2: و لیف ماریا که کون او شیپو ریکین لیش الیسابت و چیشا آن که زوقی سرچوچ کیولاک ایل نختات یولاک لیسکولا آل لیس الیزابت ود کی کوان خون لیسکولا آل چینا تلوم نختیرا بیرسی لی رچ کابل خوکوی اب رچ آلان نختی اوشتاناک رو لیس الیزابت بان لی قاقوا که ساو اخی سایش اوله با آن اکوان قاق شقیب کوتان رلی کولا آل نختیش کول لی سرکونسیسیون اخ زکریاس راه کش که چوش کبا چوخره قاخ لیش چوکوا امانان لی نامه کشکیه
4: اینگا اخوان تا که چوش کبا
2: که چاک اوت کشکیه ری
6: کونک تا کواخش که با لخوان چوش کبا ما خون سا چنقب لکولال کون تاش کبا خوهان
2: کشکوت لی رو قیب چیرو لخ زکریاس ریش باز بال ری کاروک ابا ایخ تا رخش که بال چوخش که ابا لی رلال لخ زکریاس کش باز خونش هو ریب ری تیش چی با لی که ابا ایخ چیرو اوت سالی هو کش چی با خوان دیش که ابا تک ای نفکی ری لی هو که سچ چولیب چش خونی لیب اوت سا خوی لی خونال آن لخ زکریاس کیرو چک چی آتی ناک ود کی اوک چیش لق اوننکیل لی قاقوا دیوز اخونا که اوک شویب چیش خونی لی لی ریچ کبال ود یلاق بار سالی ناخیخ چول رو لی کون سش کوند خودیا کی ال رسیل لی کارو کی کلمان ود چیش خونی لی لی که آبینگ ری کشکه سش چوله ود کشکه
6: کارو انچال تیش کانخلا لی کولال هاین نقطانی مانگ نکوتو نکوانش کوانکیل دیوس ریکین
2: اولاق زکریاس لیش چوکوا لخوان کی نوخاک چی سان تیل موسیقی کی اوک چی آتیناک اوت کشتی لیک ارو کی کت بسیک چی روش بان لی دیوس اوت کشتی چی خوکا این
7: لعنی بیل تشک شوری قاکوا لی دیوس لیکش لعنی لح اسرائیل شبانک شیلش تا قباشوی بشتنامید و چکولیب شکی خون لخ کلولقی اشال نیمش کن کیل کی سیک رو سش جان قبلی رالاش که خالی رای داوید لخ ان هلچی رو ها این کش جه چی چه خونشی لخ خوکش جه چه قیلی سانتیل پروفیت کش جه ره اب نقتاش کل چی رو اب شیک نکی الوقه او دوری شی اخشو بلش کن کیل کش جه نقتا روشتانا رو اب دی قشه تونی چکوان شبن خول تیک ره دی کش جه سالی سانتیل کنشات لقاقوار این خورامنت کش جه چه ای هان ره لح ابراهام قشتانی چکوا کش جه ره نخان تا کلاقه چی روه دیشیگ نکی الوقه ره نکتوک انخلاق چی رو هان چی مقاق قشیو ات ره اخوی نک خونه لیک تو کوانگ سا سنتی لال و سا تیکی لال چی رو لی دیوش اچ کوالال لاچ پروفیت لین همه کوال دیوش لات تا چیکش بینکوا چی رو لقاقوا او تاج اولاب نیش جالا چروه اب لیتنامید شه نقتش کور سیری به چشکول بالی قاقوا تاک او چروه اب لیتنامید شان رو نقته کویه تساتشيق لشماكي و تيكوليق شبانق أشال نيمسو شتان دي قاكوا ديوس شتاقلا عجا خوني تاك خطانو برسيق شيلي قاكوش و تيش خطانو برسيق لشكوشي لكوان كيساش قوكينا شولي ماك لكام كيب ريس سالي ما وسلال و تاانتا برسيق قيس سالي تقتو كيلال
2: ولي كولا آل يوشي كيك و يوشي كاكو ساش بابال وكي كوان سالي تشخيشوش بار إنكا كيب لتنميت توكي ولاكش قيل نحكيش تكيب شولو بانكيلش تيالان شيروه لح إسرائيل.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad